Enti bebi ya wobi ya kawa kuma tu ye. Na edi kan aba ye koso aye nante akonunu ansa no nan a etosu mienu ne bebo yimbre ni bewre mu a ye bedu nunum no. God will change your story. Enye si ya ne nyame me wotna so aye no nyame adwini ne hihye de enti se nipa kanipa na kabibia si ya na otena ka wotumi adan nipa anso wo onyame na kwa mu de wo nyame na dwen mu nyankopɔ ne plan ne hihye mu e de ma won se obema wo gyina won anso.